שכחת מדסירו, יחצ'תי אושצ'ו בבחר. יחצ'תי אושצ'ו, יחצ'י לבד את זמנו. אין כאירת קוטן קרגת שפה הציקונטנט, חצ'ל וואסר אחת.